Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: campo în curte, vara nu se termina.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Piața și Moa.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei. Te salută vocea.

0: Militarul rănit marți la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova se află în stare gravă, dar stabilă, anunță ministrul sănătății. Potrivit lui Emil Ceban, tânărul este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Bălți și a fost detubat miercuri dimineață. Ministrul a precizat că glonțul a traversat mai multe organe interne, după care a ieșit prin zona coastelor. La rândul său, ministrul apărării Anatolie Nosatei a declarat că de vină este militarul care a utilizat necorespunzător arma.
1: Deci este grav stabil, este sub control, a fost monitorizat, a fost în ajutor și echipa de la Spitalul Clinic Republican. Deci s-a efectuat tot intervențiile necesare, s-a drenat tot și astăzi el este detubat în secția de reanimare la Spitalul din Bălți. Deci glontele a trecut prin osul sifoid, prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng și a ieșit prin coastă, afară. Deci a fost făcută intervenția, suturat stomacul, suturat ficatul, extirpată splina, suturat și drenat plămânul.
2: Potrivit ministrului apărării Anatolie Nosatei, în acest ultim caz este vorba despre o încălcare a regulilor de mânuire a armei. Astfel, de vină s-ar face militarul prin contract.
3: În baza investigării preliminare efectuată de Inspectoratul Militar, am identificat primele concluzii care o să luăm măsuri pentru a nu admite așa cazuri pe viitor. Vreau să menționez că cazul este în responsabilitatea Procuraturii și a Inspectoratului de Poliție. Ministerul Apărării cooperează și asigură toate cele necesare pentru a avea o activitate concretă pentru stabilirea problemelor. Noi deja am luat măsuri eficiente bazate pe cazurile anterioare, am mărit numărul de instruiri, diferite teste pentru admiterea la mânuirea armei. Implicăm activ și colaboratorii din alte structuri, cum ar fi de la Ministerul de Interne, cum ar fi de la Procuratură, pentru a sensibiliza militarii privind responsabilitatea fiecărui pentru cazurile comise.
2: Militarul în termen a fost rănit în abdomen marți 16 iunie în timpul activităților de instruire în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare de tip Glock 19 de către un alt militar. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40 la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova. Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. În ultimii ani, mai multe incidente grave produse în unitățile și centrele militare din Republica Moldova au stârnit îngrijorări privind siguranța militarilor și funcționarea sistemului militar. Cel mai recent caz a avut loc în mai 2026 într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar un militar în termen a fost rănit din cauza utilizării necorespunzătoare a unui pistol. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai societății civile au cerut demisia ministrului apărării. Anatolie Nosatei însă a respins acuzațiile, declarând că toate incidentele sunt investigate de organele competente.
0: Fermierii anunță noi proteste, agricultorii vor scoate din nou tehnica în stradă pe 24 iunie, nemulțumiți de politica bugetar-fiscală propusă de autorități și de lipsa unui dialog cu guvernul. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor. Reprezentanții organizației susțin că, în pofida promisiunilor făcute de Ministerul Agriculturii, până în prezent nu a avut loc o discuție pe marginea revendicărilor înaintate. Mai mult, fermierii critică proiectul politicii bugetar-fiscale, ce prevede majorarea TVA pentru producția agricolă de la 8 la 20%, începând cu 1 octombrie. Aceștia afirmă că măsura ar putea afecta grav întregul sector agricol.
4: Această majorare de la 8 la 20% ne afectează foarte dur. În primul rând, anul acesta ne-a afectat și scumpirea carburanților, scumpirea fertilizanților, și în deopște această politică bugetar-fiscală ne bate ultimul cui în sicriul nostru, care deja suntem pe parte, o bună parte suntem deja în insolvență. Am impresia că se dorește cât mai mult și mai mult deposedarea agricultorilor de finanță și de terenurile care le au. Suntem într-o situație critică.
2: Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, anunță că în cazul în care revindicările fermierilor nu vor fi auzite de autorități, aceștia vor ieși la proteste masive în toată țara.
4: Protestele vor fi cu tehnica agricolă în toate răoanele țării. Se discută și despre o eventuală pornire spre capitală, dar suntem într-o situație critică și financiară și cu combustibilul, de aceea o să facem protestele mai mult o să fie locale, după programul nostru.
2: În debutul ședinței guvernului, prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a chemat la dialog constructiv pe toți cei interesați.
5: Vom continua să discutăm cu toții, continuă dialogul cu sindicatele, cu reprezentanții diferitor camere de comerț. Am primit deja propuneri profesionale și îndemn pe toți cei care vor să contribuie, nu doar prin critici, dar și prin, adică critici sunt binevenite, dar critici constructive. Suntem gata, suntem foarte deschiși să incorporăm cât mai multe propuneri pentru a face acest proces profesional și lucrativ. Ne dorim o reformă construită prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor oamenilor, în primul rând.
2: Amintim că pe 12 iunie fermierii din 3 raioane au ieșit la proteste. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
0: Creșteri salariale de până la 30% pentru majoritatea angajaților din sectorul bugetar. Ministrul Finanțelor Andrian Gavrilić a precizat că salariile majorate ar urma să fie aplicate începând cu toamna anului curent, odată cu rectificarea bugetară, având un cost estimat de 1 miliard de lei pentru anul curent. Calculele arată că de majorării vor beneficia circa 170.000 de angajații din educație, sănătate, cultură, sport și administrație publică locală.
6: Această reformă nu este doar despre salarii, este despre oameni, este despre cei care educă generațiile viitoare, despre cei care au grijă de sănătatea noastră, despre cei care asigură ordinea publică în țara noastră. Vorbim despre tot cei care zi de zi asigură ca funcționarea statului să fie cât mai bună și să reflecte un stat cu adevărat modern. Ne referim aici la circa 60.000 de oameni din domeniul educației, un domeniu esențial pentru viitorul țării noastre. Vorbim de circa 50.000 de muncitori angajați tehnici, vorbim de circa 20.000 de angajați din primăriile și administrația publică, 17.000 de angajați care asigură ordinea publică în țara noastră, vorbim despre cei din sănătate, vorbim despre cei din cultură și sport.
7: Ministrul a explicat că nicio persoană nu va avea salarii mai mici în urma reformei, fiind aplicat un mecanism care să asigure că scăderi de salarii nu vor exista.
6: Nu va avea pierdanți, salariul nimănui nu va scădea în această reformă și există mecanisme care vor asigura că nu avem scăderi nicăieri, chiar dacă undeva nu vor fi creșteri, datorită faptului că au fost creșteri în anii precedenți.
7: Un aspect esențial al reformei propuse este faptul că vor fi stabilite criterii de performanță clare și un spor de performanță.

0: Maxim 15% din angajați vor putea avea sporuri maxime sau grade excelente de recunoaștere a acestor performanțe.
1: Consultările publice asupra proiectului vor avea loc până pe 2 iulie. Reforma va fi implementată etapizat până în 2032 cu evaluarea intermediară în 2029 și este corelată cu obiectivul de sustenabilitate bugetară, inclusiv încadrarea masei salariale în limita de până la 9% din PIB.
2: Armata Națională a recepționat miercuri primele 5 transportatoare Piranha 5 oferite de către Guvernul Republicii Federale Germania. Tehnica recepționată a fost repartizată la centrele de instruire ale Armatei Naționale. În cadrul unei ceremonii oficiale, ministrul apărării Anatolie Nosatei a menționat că acest lot de tehnică reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și al dezvoltării capabilităților operaționale ale instituției de apărare. Aceste vehicule completează echipamentele deja livrate anterior și fac parte dintr-un efort continuu de sprijin care va continua și în perioada următoare. Transportatorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportatorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Proprietarul fermei din Bereuschi, acuzat de omorul unui bărbat, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de către procuratura Căușeni, oficiul Aneni Noi. Crima a avut loc în decembrie 2011 la domiciliul inculpatului din satul Bereuschi, raionul Aneni Noi, în urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată. Proprietarul fermei i-a aplicat bărbatului acesteia multiple lovituri, inclusiv în zona capului, provocându-i decesul. După comiterea infracțiunii, inculpatul ar fi înhumat cadavrul pe teritoriul propriei gospodării. Ulterior, osemintele victimei au fost depistate în cadrul unei percheziții efectuate în luna ianuarie 2026. Procurorii au solicitat detenție pe viață, iar urmarea studierii sentinței integrale vor decide despre oportunitatea contestării sentinței cu apel. Proprietarul fermei din Bereuschi mai este investigat și în cadrul altor cauze penale aflate în derulare. Metal uzat cumpărat fără impozitare prin rude, nu din numele întreprinderii. Astfel funcționa o schemă de evaziune fiscală de peste 3 milioane și 400 de mii de lei deconspirată de ofițerii de la fisc și procurorii PCCOX. În prezent sunt investigate 3 companii din Chișinău și administratorii acestora care timp de 3 ani ar fi cumpărat metal uzat nu din numele întreprinderii, ci prin persoane apropiate conducerii întreprinderilor ca să evite plata impozitelor. Mai mult, administratorii ar fi retras sume importante din conturile companiilor, prezentând banii drept împrumuturi acordate unor persoane apropiate. În acest mod, aceștia ar fi redus artificial veniturile declarate și obligațiile fiscale. În cadrul perchezițiilor la sediile celor 3 întreprinderi au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, dar și 220.000 de lei fără acte de proveniență. Exercițiul internațional de teren MODEX 2026 continuă în Republica Moldova cu intervenții complexe de gestionare a efectelor unor inundații majore simulate în condiții cât mai apropiate de realitate. În cea de-a doua zi aplicațiilor, echipele internaționale și naționale au desfășurat misiuni de pompare, salvare și purificare a apei în mai multe localități din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru situații de urgență, exercițiul urmărește testarea capacităților de răspuns și consolidarea cooperării dintre echipele participante.
3: La mina din Chișinău, echipe din Polonia, Bulgaria și Germania au pus în funcțiune module de pompare de mare capacitate și sisteme de purificare a apei în cadrul unui scenariu care a presupus inundarea și contaminarea surselor de apă. În paralel, la lacul Ghidighici, salvatorii au desfășurat operațiuni de căutare și salvare pe apă, simulând evacuarea persoanelor din zone afectate de inundații. Unul dintre primele scenarii a fost desfășurat pe lacul Dânceni.
4: S-a simulat nivel înalt de, sau acumulare foarte mare de apă în urma ploilor abundente care au avut loc în ultima perioadă, respectiv a pus sub un mare risc și pericol de a crea careva care va daune zonei de protecție. De asemenea, pune în pericol persoanele care sunt în nemijlocită apropiere, se află și locuiesc. Și, desigur, a fost întreprins un șir de măsuri de consolidare a situației la fața locului, inclusiv prin pomparea apei și diversarea într-un loc sigur pentru a evita inundațiile locale și punerea în pericol a vieților omenești.
5: Un șir mare de scenarii, avem un șir mare de locații care au fost deja planificate, care au fost deja coordonate cu partenerii noștri internaționali. La fel, să-i spunem așa, un high staff de cooperare care se află la momentul de față la Costești, nemijlocit, operează tot exercițiul MODEX pe teritoriul de Republică. La moment, în locația Ghidighici, aveți posibilitate să o vizualizați, sunt prezente echipe din Bulgaria, din Croația, din România și, desigur, noi, în calitate de, să-i spunem așa, coordonator de activitate și suplimentar, aș vrea să menționez faptul că urmarea unui briefing, urmarea unei cooperări consolidate, noi am identificat soluții reale.
6: Bulgarian team is consist of 36 professional.
7: Echipa bulgară este formată din 36 de pompieri și salvatori profesioniști și dispune de 13 vehicule dotate cu echipamente speciale. Cu acest personal și aceste echipamente sprijinim operațiunile de pompare desfășurate aici în Moldova pentru a contribui la gestionarea nivelului apei în zonele afectate. În acest fel îi susținem pe colegii noștri din Moldova care lucrează în prezent la această sarcină urgentă.
8: Our module is 39 firefighters and 19 vehicles.
9: Modulul nostru este format din 39 de pompieri și 19 vehicule. Suntem aici pentru a sprijini pompierii locali, iar principala noastră misiune este gestionarea nivelului apei și pomparea apei pe distanțe lungi. Suntem aici pentru a sprijini, a salva vieți și a ajuta oamenii din zonele afectate. Am venit să oferim ajutor, să cooperăm cu autoritățile și să îi sprijinim pe toți cei care au nevoie de ajutor aici.
8: Cooperated and help everybody needs here.
3: La exercițiu participă peste 250 de specialiști din 7 state, Croația, România, Bulgaria, Polonia, Germania, Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos. Exercițiul MODEX 2026 se desfășoară în perioada 15-19 iunie și este evaluat de experți ai Mecanismului de Protecție Civilă ai Uniunii Europene. Scenariul prevede gestionarea consecințelor unor inundații majore, iar participanții își testează capacitatea de intervenție și cooperare internațională în situații de urgență.
2: Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la pragul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimile luni, arată datele barometrului sociopolitic IMAS din iunie 2026. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea la UE, 50% dintre respondenți ar vota pentru, iar 35% contra. Alți 11 sunt indeciși, 3% nu ar participa la vot, iar 1% nu au răspuns. În același timp, ideea unirii Republicii Moldova cu România este susținută de 34% din respondenți, în timp ce 55% s-ar pronunța împotrivă.
10: Asistăm la o creștere de 4% pentru suportul pentru aderarea la UE. O oarecare creștere putem vorbi și legat de unirea cu România. Cel mai probabil procentele astea se trag de aderare și unire, merg oarecum în paralel, în timp ce partea cu NATO rămâne în zona lui 25%.
2: Datele mai arată că 65% din cetățeni nu cred că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene până în anul 2028, iar pentru anul 2030 percepțiile rămân împărțite. 43% cred că aderarea este posibilă, iar alți 48% sunt sceptici.
10: După noutățile de la începutul anului, când nu era clar, putem observa o oarecare redresare pe partea de optimism, dar doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membră a UE până în 2028 și 43%, ceva mai mulți, cred că acest lucru va fi posibil până în 2030. 79% și-ar dori ca acest proces proces să se întâmple decuplat de Ucraina, în timp ce 12% optează pentru ca negocierile și integrarea Republicii Moldova să meargă la pachet cu Ucraina.
2: Sondajul relevă și o relevație ambivalentă a cetățenilor cu Uniunea Europeană. În timp ce 30% afirmă că UE le este apropiată sau foarte apropiată, 39% dintre respondenți spun că se simt departe sau foarte departe de blocul comunitar, iar 29% au o poziție neutră. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane din 86 de localități. Marja de eroare este de plus-minus 3%. Studiul a fost realizat la comanda Independent News România. Fraudele telefonice iau amploare, iar fenomenul deocamdată nu poate fi oprit. Autoritățile examinează mai multe soluții, iar una dintre ele a fost deja adoptată de guvern. Este vorba despre activarea cartelelor SIM și eSIM, preplătite doar după confirmarea identității în baza unui act de identitate. Pentru implementarea proiectului este prevăzut un termen de 12 luni, astfel încât operatorii să-și poată adapta sistemele și procedurile interne. În același timp, Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în scheme de fraudă financiară. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să nu divulge date confidențiale persoanelor necunoscute și să raporteze orice tentativă suspectă la 112.
3: La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deputatul PAS, Radu Marian, a subliniat că aceste scheme de fraudă sunt într-o creștere continuă și la nivel internațional, nu doar în Republica Moldova.
11: La noi, într-adevăr, au crescut fraudele respective cu aproximativ 59% într-un an, refer la cauze. Primele 5 luni vorbim undeva 150 de milioane de lei. În mare parte vorbim de bani care au fost pierduți de oameni care efectiv au mers la conturi la bancă și au extras banii lor din cont,
12: așa,
11: fiind înșelați, puții cooperarea, dacă vorbim de telecom, companiile vor lucra în următoarele luni la un mecanism de interoperabilitate ca să accesăm, să identifice mai ușor apelurile frauduloase.
3: Totodată, deputatul PAS a îndemnat la unitate între instituții și mai multă vigilență din partea cetățenilor.
11: Clar că noi la Parlament, evident, pregătim niște modificări legislative ca să ușurăm munca respectivă, dar dacă o să lucreze doar unul și restul nu, sau dacă doar dacă oamenii la fel nu o să fie atenți, nu o să ajute. Nu o să ajute dacă instituțiile o să blocheze absolut tot, pentru că aici nu poți să mergi la extremă totală. Vă dați seama, pur teoretic, poți să blochezi absolut toate apelurile internaționale și atunci poți să zici că reduci frauda cu mult, dar în același timp ce facem cu cei care chiar sunt, mă rog.
3: Miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmare identității în baza unui act de identitate.
13: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme, devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor.
3: Deputatul Partidului Democrația Acasă, Sergiu Ștefanco, pledează pentru pedepse dure pentru cei implicați în aceste acțiuni frauduloase.
14: Cei ce țin de legislație, noi o să ne gândim și o să venim cu o propunere ca însuși cei care vor fi depistați să fie pedeapsa foarte dur. Chiar și în cazul Tux, nu am văzut eu să fie reținuți, trebuie să vedem cât e de aspră pedeapsa, să mediatizăm, să informăm societatea și să vedem cum scoate societatea asta din sărăcie, ca ea să, totuși să nu fie vulnerabilă la asemenea scheme.
3: Soluțiile de prevenire și combatere a fraudelor telefonice și online au fost discutate și la Parlament în cadrul audierilor publice din 12 iunie. Potrivit datelor oficiale, cazurile de escrocherii sunt concentrate în special în municipiul Chișinău, unde sunt înregistrate peste jumătate din totalul fraudelor raportate. Totodată, cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârsta de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară, și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, vizate frecvent de scheme investiționale fictive. Până în prezent, organele de drept au documentat prejudicii individuale de ordinul milioanelor de lei.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

mi ha spostata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă cât ori vrea să aibă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Solo strofe, refren.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri. Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții au semnat două acorduri de investiții în valoare de 61,5 milioane de euro pentru modernizarea școlilor și spitalelor. Schimbări majore la întreprinderea de stat pentru supravegherea și siguranța zborurilor. Dumitru Vanghile a fost suspendat din funcția de director în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală informații false din CV-ul său. Concediile de odihnă vor fi calculate în zilele lucrătoare, nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea muncă vor fi eliminate. Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții au semnat vineri două acorduri majore de investiții. Documentele vizează reabilitarea și modernizarea 20 de școli și eficientizarea energetică a 10 spitale din țara noastră. Valoarea acestora este de 61,5 milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro constituie un împrumut de la BEI.
1: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a subliniat că aceste investiții reprezintă beneficii concrete ale integrării europene.
2: Ne întâlnim aici pentru a semna aceste două acorduri importante pentru noi, pentru Republica Moldova. Ceea ce înseamnă spitale cu o eficiență energetică mai bună, înseamnă școli mai bine amenajate, ceea ce este posibil în situația când avem o încredere, avem aceeași abordare și orice proiect, de fapt, se începe de la o încredere din ambele părți. Așa se realizează visul european și nu este, într-un fel, este simbolic. Am deschis negocierile pe capitolul valorile fundamentale. Și valorile fundamentale nu este vorba doar despre bani.
1: Ivona Piorco și vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Karl Nehammer, au subliniat că aceste fonduri fac parte dintr-un efort de mobilizare financiară fără precedent menit să accelereze dezvoltarea economică a țării.
3: Proiectele de modernizare se vor axa pe 20 de școli. Școlile vor fi eficiente din punct de vedere energetic, vor fi condiții de învățare mai bune pentru aproximativ 14.000 de elevi în toată țara. Noi nu doar renovăm școli. De asemenea, investim în sănătate, infrastructură. Oamenii cel mai mult se interesează de educația copiilor și de sănătate. E un lucru critic. Eficiența energetică rămâne a fi prioritate cheie pentru Republica Moldova. Fiecare copil merită să învețe într-un mediu sigur care inspiră. Și cea de-a doua investiție sprijină modernizarea spitalelor în toate colțurile țării. Vor fi condiții mai bune pentru peste 1 milion de pacienți și 10.000 de lucrători medicali. Instituțiile medicale vor deveni mai eficiente din

0: mobilierii energetic și mai reziliente. Aceste investiții sunt diferite prin natura lor, dar au un scop comun. Investesc în oameni.
1: Proiectul dedicat educației beneficiază de o investiție totală de 51,5 milioane de euro, dintre care 40 de milioane sunt un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Totodată, Uniunea Europeană oferă un grant în valoare de 3,5 milioane de euro, acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, iar 8 milioane de euro constituie o contribuție din partea Republicii Moldova sprijinită de Planul de Creștere pentru Moldova. Proiectul anunțat anterior de ministrul educației vizează modernizarea 20 de instituții de învățământ selectate la nivel național.
2: Instituțiile au fost selectate în așa fel încât în toate raioanele să avem posibilitatea de a spune că oferim condiții de studiu la nivel european, iar în cazul Chișinăului, pentru mine a fost important să selectăm acele școli, unde condițiile de studii astăzi nu sunt suficient de atractive încât ele să fie masiv solicitate de către locuitorii Chișinăului, speranța fiind că după aceste investiții și problema supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău se va rezolva sau cel puțin se va diminua.
1: Cel de-al doilea proiect se concentrează pe creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății, clădirile fiind în prezent printre cei mai mari consumatori de energie la nivel național. În cadrul acestuia, cu sprijinul unui grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, 10 spitale publice de importanță națională vor fi reabilitate termic și dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri solare.
3: Schimbări majore la întreprinderea de stat pentru supravegherea și siguranța zborurilor. Dumitru Vanghelie a fost suspendat din funcția de director al întreprinderii de stat Moldața în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală informații false din dosarul depus de acesta la concursul pentru ocuparea funcției de director. Suspendarea a fost dispusă de Agenția Proprietăți Publice, care a inițiat o anchetă de serviciu. Exercitarea atribuțiilor de către Dumitru Vanghelie a fost suspendată până la prezentarea concluziilor comisiei și adoptarea unei decizii de către fondator. În același timp, fostul prim-ministru Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii fără remunerare.
1: Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului SA Moldața.
4: APP a instituit o comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Comisia va solicita și analiza documentele necesare, va audia persoanele implicate și va prezenta fondatorului timp de 30 de zile un raport cu concluzii și propuneri.
1: Decizia APP vine în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală mai multe neconcordanțe din CV-ul cu care Dumitru Vanghelie a câștigat concursul la funcția de director interimar al Moldața. Potrivit investigației, acesta ar fi inclus informații false, susținând că a absolvit o școală de pilotaj din Canada și că a lucrat ca pilot la Air Canada. Jurnaliștii afirmă însă că aceste informații nu au putut fi confirmate, iar compania aeriană a transmis că nu există date care se ateste că acesta a fost angajatul său. Investigația mai vizează angajări controversate, majorări salariale semnificative în conducerea întreprinderii și donații politice făcute după câștigarea concursului. Pe durata anchetei, conducerea interimară a Moldața va fi asigurată de Vitalie Silviu Midrigan. În același timp, Moldața are un nou membru al Consiliului de Administrație. Este vorba despre fostul premier Dorin Recean. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a guvernului Daniela Crudu, care a precizat că acesta își va exercita atribuțiile fără a fi remunerat. Potrivit sursei citate, desemnarea a fost făcută de Agenția Proprietății Publice, iar implicarea fostului premier în Consiliul de Administrație are drept scop consolidarea capacității de gestionare și riscurile de securitate în domeniul aviației și îmbunătățirea activității întreprinderii responsabile de dirijarea traficului aerian. Dorin Recean ocupă în prezent funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență al președinției. El a fost prim-ministru în perioada februarie 2023-noiembrie 2025.
3: Trenul de pe ruta Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul ucrainean pentru reconstrucție, Oleksiy Kuleba. Totodată pe această rută va fi introdus un vagon special pentru copii, amenajat pentru a oferi condiții mai confortabile familiilor care călătoresc împreună cu cei mici. Începând cu 29 iunie va fi modificată și ora de plecare din Chișinău. Trenul va porni la ora 19:52 de minute în loc de 17:42. Fapt ce va facilita conexiunea cu alte rute feroviare. Oficialii de la Kiev subliniază că legătura feroviară cu Chișinăul rămâne una dintre cele mai importante destinații internaționale pentru cetățenii ucraineni, inclusiv datorită accesului către aeroportul internațional Chișinău. În prezent, cursa este operată de aproximativ 3 ori pe săptămână. Ruta feroviară Kiev-Chișinău a fost relansată în martie 2022, după o pauză de mai mulți ani. Uniunea Europeană a prelungit pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii. Joi, toți cei 27 de șefi de state și guverne din Uniunea Europeană reuniți la Bruxelles au adoptat de asemenea în unanimitate o declarație comună de sprijin pentru Ucraina pentru prima oară după mai mult de un an. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibili fosili pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Sprijinul european pentru Ucraina a primit un impuls după ce fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, a pierdut anul acesta alegerile. Ulterior, UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Kievul și a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Concediile de odihnă vor fi calculate în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Conform proiectului prezentat, concediul anual minim prevăzut de Codul Muncii va fi transformat în 22 de zile lucrătoare.
5: Acest concediu de 28 de zile calendaristice, de fapt, în practică, poate fi echivalat cu 20 până la 24 de zile lucrătoare efective de odihnă. Adică, sistemul care este astăzi, de fapt, generează situații diferite pentru persoane care au același drept. Ca să vă dau un exemplu, doi angajați care beneficiază de 28 de zile calendaristice de concediu nu primesc întotdeauna aceeași perioadă efectivă de odihnă. În funcție de modul cum și-l programează, dacă și-l iau proporțional sau fracționat doar în timpul săptămânii, atunci, în mod normal, efectiv, concediul este mult mai mare. Dacă o persoană își ia, de exemplu, de luni până luni, atunci sunt 8 zile. Da? Dacă își ia doar de luni până vineri, de luni până vineri, sunt câte 5 zile.
6: În mod similar, concediile altor categorii profesionale vor fi convertite proporțional la funcționarii publici, inclusiv cu statut special, care până acum aveau 35 de zile calendaristice, se transformă în 28 de zile lucrătoare. În cazul cadrelor didactice, care aveau 62 de zile calendaristice, se transformă în 49 de zile lucrătoare. În același timp, vor fi eliminate concediile suplimentare acordate în prezent unor categorii din sectorul public în funcție de vechimea în muncă.
5: Această uniformizare a acestor regimuri și reducerea sau tăierea concediilor suplimentare va reduce presiunea pe bugetul public și impactul estimat ajunge până la 5% din fondul de salarizare pentru aceste categorii. Nu vorbim despre anuală sau anularea sau reducerea concediilor deja existente. De asemenea, trebuie să înțelegem că această reformă nu urmărește deloc diminuarea dreptului la odihnă. Scopul este să oferim un sistem clar, echitabil, ușor de administrat, transparent, un sistem în care fiecare angajat știe câte zile efective de odihnă primește, un sistem care este compatibil și cu practicile europene.
6: Totodată, ministra a precizat că toate zilele de concediu acumulate până pe 31 decembrie 2026 vor fi păstrate integral și vor putea fi utilizate în continuare. Noile reguli vor fi aplicate din 1 ianuarie 2027.
3: Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și evaluărilor, fără participarea la cursuri și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Este vorba despre decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, care au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Totodată, rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate.
1: În cadrul investigației au fost documentate mai multe cazuri în care studenți, inclusiv cetățeni străini, ar fi plătit mită. Din interceptările publicate de CNA reiese că elaborarea unei teze de licență costa până la 10.000 de lei.
7: Adică eram și cu lăsa de publicitate.
8: Ți-ai văzut ce-ați privit el când?
7: Mă-o-ță.
8: Chiar mai am de gând.
7: Am ieșit în schimbă de gând. Mi-a dat și lăicuri. Ce mai dezvărut? Hai de seapă.
1: Pentru acumularea probelor, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor vizate. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
3: Părinții care refuză sau se eschivează să achite pensia de întreținere pentru copii vor fi sancționați mai dur, inclusiv cu arest contravențional de până la 15 zile sau de la 45 la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Mai mult, aceștia nu vor putea ieși din țară. Se întâmplă după ce Parlamentul a adoptat un nou proiect de lege menit să consolideze protecția drepturilor copilului. Documentul introduce un șir de măsuri pentru executarea obligațiilor de întreținere, restricții suplimentare pentru datornici și noi prevederi privind respectarea programului de întrevederi cu minorii.
6: Pentru lectura a doua, proiectul de lege a fost completat cu amendamentul înregistrat de vicepreședinta Parlamentului, Doina German. Acesta prevede că, în cazul în care părintele are o datorie egală cu plata pensiei de întreținere pentru cel puțin 3 luni, instanța de judecată poate dispune, la demersul motivat al executorului judecătoresc, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, a carnetului de vânător sau a celui de pescuit sportiv, amator și de agrement.
9: Acest proiect de lege este unul extrem de complex și unul care a necesitat muncă titanică din partea Comisiei Juridice a Ministerilor de Resort. Domnul Renato Osatăi, vorbim de peste 50.000 de copii din Republica Moldova care sunt vizați în proceduri de executare a pensiei de întreținere. Respectiv, doar 5% din dosarele aflate în executare silită sunt efectuate plățile regulate. Respectiv, problema este într-adevăr absolut gravă.
6: Deputatul independent Vasile Tarlev a susținut proiectul și a cerut pedepse aspre pentru părinții răuplatnici.
10: Este rușine că în țară avem mai mult de 1 miliard de lei, după informația care am primit, datorii la plata compensațiilor părinților pentru susținerea copiilor. Cei ce consider că persoanele responsabile nu își onorează obligațiunile necesare și, pe de altă parte, și rușinea părinților care nu contribuie la întreținerea copiilor. Cred eu că trebuie să fim foarte duri în pedeapsa acestor persoane.
6: Deputata MAN, Angela Cutasevici, a propus 2 amendamente referitoare la protejarea asistenților sociali și exercitarea drepturilor părintești, însă acestea nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobate.
11: Îmi pare rău, dar vreau să vă zic că va fi o situație că noi, în cazul dat, nu protejăm angajații din domeniul de protecție a copilului. Ne vom pomeni că nici asistentul social sau angajatul din protecția copilului nu va interveni în familie unde există agresor, nici organele de drept nu vor interveni și atunci vom avea că interesul superior a copilului nu este respectat.
6: Proiectul de lege a fost aprobat cu votul la 75 de deputați. Documentul prevede că în caz de separare, copilul are dreptul de a menține relații personale cu ambii părinți, precum și cu bunicii, frații și surorile. Părinții care locuiesc separat pot încheia un acord despre drepturile și obligațiile fiecăruia sau pot recurge la mediere pentru a soluționa neînțelegerile. Totuși, dacă părinții nu pot ajunge la un acord privind programul de întrevederi, acesta este stabilit de autoritatea tutelară teritorială și este confirmat de instanța de judecată. Modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar Guvernul va avea la dispoziție 3 luni pentru a-și ajusta actele sale normative la noile prevederi.
3: Procurorii PCCOC și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au dejucat o nouă tentativă de escrocherie de proporții și au împiedicat transferul unei sume de 450.000 de lei către un grup infracțional. Victima este o femeie de 40 de ani din Chișinău, jurist de profesie, care le-a oferit anterior escrocilor peste 540.000 de lei. Aceasta a fost contactată prin telefon și aplicații de mesagerie din partea unor pretinși reprezentanți ai instituțiilor de stat.
1: Schema a început cu un apel din partea unui fals angajat al companiei Energocom, care a solicitat un cod primit pe telefon. La scurt timp, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al fiscului, care a avertizat-o că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele său. Ulterior, un fals angajat al Băncii Naționale i-a recomandat să-și retragă economiile și să le transfere într-un cont securizat.
12: Femeia a mers la banca comercială și a extras suma de 544.000 de lei, după care a început să o depună pe numărul de cont al așa zisei Băncii Naționale a Moldovei prin metoda cash-in. Așa cum procedura se blocase după ce femeia a introdus deja suma de 60.000 de lei, cealaltă parte a transmis-o unui curier într-un pachet care s-a prezentat că este de la Națbank, însemnând tradus în rusă de la Banca Națională. După transmiterea banilor, femeia a primit un mesaj de la un alt fals funcționar, de această dată din partea fiscului, care i-a comunicat că banii au fost confiscați, iar contul se va actualiza în 3 zile.
1: Oamenii legii au organizat o acțiune de reținere și au prins în flagrant o femeie de 31 de ani din Ucraina care venise să ridice banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte suma la Odessa. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie. Subiectul fraudelor telefonice și online se află în atenția autorităților care încearcă să ia măsuri de stăvilire a acestui fenomen. Astfel, pe 4 iunie a fost constituită o comisie de anchetă formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, iar pe 12 iunie au fost organizate audieri publice, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Poliției, Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice, sectorului bancar, operatorilor de telecomunicații și ai altor instituții cu atribuții în domeniu. Totodată, miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act valabil. În cadrul ședinței de joi a Parlamentului, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională, Renato Usatăi, și-a chemat colegii să înregistreze câte un video adresat cetățenilor cu informații referitoare la măsurile de protecție împotriva escrocilor. De asemenea, acesta a îndemnat cetățenii să aibă grijă de cele mai vulnerabile persoane în fața schemelor de înșelăciune.
13: Criminalii se pregătesc din 1 septembrie și de asta toate testele și țin de copii trebuie să fie finalizate până la sfârșit de an. Și acum, având în vedere că avem deja peste 100 de mii de victime în țară, haideți să ne unim eforturile fără culori politice, fără vectori, ca să soluționăm această problemă. Recomandarea video de a bloca apelurile de pe numere telefoane străine soluționează problema asta imediat. Că dacă copiii a se instaleze la părinți în vârstă, la bunie, la țară, sau instalăm noi la copiii noștri, deja gata, îi deconectăm.
14: Susțin îndemnul dumneavoastră și fiecare, într-adevăr, pe audiențele care le avem, haideți să facem acest efort și să explicăm încă o dată cum să ne protejăm. Toate acțiunile sunt binevenite și trebuie comunicate.
1: În prezent, poliția gestionează peste 750 de dosare privind fraudele telefonice, iar autoritățile susțin că peste 80% dintre tentativele de înșelăciune raportate la serviciul 112 au fost prevenite. Cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârstă de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară, și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, vizate frecvent în scheme investiționale fictive.
3: După un amplu proces de modernizare de 2 ani, bazinul Universității de Stat din Moldova își va redeschide ușile pentru publicul larg din data de 25 iunie. Bazinul cu 6 piste a fost refăcut integral, fiind totodată modernizate sistemele de filtrare și tratare a apei, instalațiile termice, vestiarele și spațiile sanitare. Intervențiile au inclus și restaurarea fațadei, acoperișului și amenajarea căilor de acces către complex. Investițiile au fost în mare parte acoperite de Ministerul Educației și Cercetării, diferența fiind acoperită de bugetul Universității de Stat din Moldova.
15: Astăzi, studenții noștri își doresc o formare profesională de calitate și condiții pe potrivă. Deci, astăzi vorbim nu doar despre acest bazin ca un teren de exersare pentru cei din domeniul sportului. Sigur că, în primul rând, este destinat lor, dar și pentru alte programe de studii din cadrul Institutului de Educație Fizică și Sport. În același timp, recunoaștem că în ultimii ani universitățile își accentuează misiunea socială. Acest bazin va presta servicii și pentru un public mai larg. Vom fi deschiși și în anumite condiții stabilite de cadrul normativ.
1: Proiectul de reabilitare a bazinului a necesitat o investiție de aproximativ 18 milioane de lei, dintre care 16,5 milioane au fost alocate de Ministerul Educației.
2: Cred că s-a meritat fiecare leu, pentru că astăzi avem aici în centrul Chișinăului o infrastructură sportivă de ultimă oră și așteptarea este, bineînțeles, să fie folosit de către studenți. Cred că toată lumea avem nevoie de un pic mai multă mișcare în viața noastră de zi cu zi, dar sunt sigur că se va bucura de mare, mare popularitate în rândul chișinăuienilor, în rândul copiilor. Orașul are nevoie de mai mult infrastructură de așa tip.
1: Capacitățile tehnice actuale permit nu doar desfășurarea orelor de curs și antrenamentelor, ci și organizarea unor competiții sportive de nivel național și regional.
16: Evenimentul inaugural de astăzi este unul deosebit de important pentru instituția noastră și asta pentru faptul că bazinul nostru de not este de fapt un edificiu emblematic pentru sportul din Republica Moldova. Este primul bazin de not din țară, deci dotează mai mult de 100 de ani. Plus la aceasta este o verigă esențială în formarea mai multor generații de antrenori, de profesori de educație fizică, de kinetoterapeuți. În plus la această inaugurare este și un pas ferm al instituției noastre spre modernizare, care desigur își va lăsa o amprentă pregnantă asupra calității studiilor studenților de astăzi.
1: Bazinul este amplasat în spatele casei guvernului, edificiul care are o istorie de peste un secol, fiind construit în 1909 ca parte a ansamblului teologic al mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, a fost adaptat constant de-a lungul deceniilor, devenind unul dintre cele mai importante centre de natație din Republica Moldova.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis, sau orice ar fi fost,

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini, mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori, am căzut.

0: Bun găsit, dragi spectatori! În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți pe calea integrării europene, însă un obiectiv strategic rămâne la fel de important pentru viitorul statului, reintegrarea regiunii transnistrene. Actuala guvernare a adoptat o abordare pragmatică a diferendului, oferind soluții practice precum apropierea nivelului de trai, dezvoltarea economică și beneficiile concrete pe care le-ar putea avea cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Asta în contextul în care regiunea transnistreană traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic și energetic, iar această realitate readuce în prim plan întrebarea fundamentală. Cum poate fi construită, pas cu pas, o Moldovă reunificată și prosperă? Ce presupune procesul de reintegrare a celor două maluri? Cum ar putea funcționa fondul de convergență anunțat de autorități? Ce oportunități le poate oferi cetățenilor din stânga Nistrului apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană? Și cât de pregătit este statul pentru a transforma obiectivul reintegrării dintr-un deziderat politic într-un proiect concret de dezvoltare națională. Despre toate aceste subiecte discutăm în această ediție cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, domnul Valeriu Chiver. Domnule Chiver, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule vicepremier, în contextul crizei energetice și economice din regiunea transnistreană, în ce stare se află astăzi economia din stânga Nistrului și cât de vulnerabil este regimul de la Tiraspol în comparație cu anii precedenți?
1: Am auzit mai multe calificative referitor la situația din regiune. Tot timpul am spus și repet în continuare, este una dificilă, dar nu dramatică. Deci nu trebuie să dramatizăm această situație. Și mă bazez pe ultimele cifre care au fost publicate chiar de structurile de la Tiraspol. Volumul exporturilor pentru primele 5 luni a crescut chiar în comparație cu anul trecut, chiar cu 2%. Nu este o cifră mare, dar demonstrează că situația nu este atât de dramatică cum se încearcă a fi prezentată. Cum spuneam, este una destul de complicată. Din cele 95 de milioane de dolari care au mers la export, mărfuri, peste jumate au fost îndreptate spre piața Republicii Moldova de pe malul drept. Deci este un schimb comercial care include regiunea transnistreană, deci nu putem să-l negăm, unul suficient de mare și cea mai mare parte din ce a mai rămas merge spre piața Uniunii Europene. Cât privește situația regimului, să spunem, structurilor de la Tiraspol. Suntem într-o dinamică continuă, destul de activă, dar variabilă, iar acțiunile întreprinse de autoritățile de la Tiraspol denotă un nivel sau lipsă unei siguranțe în viitorul acestei structuri și se înscriu în logica unui control cât mai rigid a situației cetățenii Republicii Moldova. Fiindcă avem majoritatea din cei care locuiesc în stânga Nistrului sunt cetățenii noștri. Cetățenii Republicii Moldova sunt pasibili pentru pedeapsă doar dacă critică autoritățile de facto din stânga Nistrului sau au o atitudine critică față de activitatea misiunii de menținere a păcii. Sunt pasibili de pedeapsă dacă se adresează autorităților constituționale cu plângeri sau cu diferite apeluri. Deci sunt introduse anumite restricții pentru utilizarea anumitor termeni, știm foarte bine.

0: o decizie prin care componența nominală a secțiilor de votare nu este făcută publică. Deci, un fel de democrație în stil Taraspol.
1: Da, democrație cu ochii legați. Domnule vicepremier, spuneați despre faptul că este, situația este complicată, dar nu dramatică. Văzusem chiar săptămânile trecute că regimul de la Tiraspol a redirecționat o parte dintre fondurile alocate pentru învățământul superior din regiune către sistemul de securitate al regiunii. Ori atunci când consolidezi aparatul represiv, tamam că mi se pare că situația tot se înrăutățește și tind să caut soluții pentru a ține sub control nemulțumirea oamenilor.
0: Adevărat, am și vorbit despre lucrul ăsta, care sunt restricțiile impuse, iar faptul că sunt anumite rezerve, iar ele sunt direcționate pentru structurile și instituțiile represive demonstrează încă o dată că situația pentru ei este suficient de fragilă.
1: Totuși, în ce măsură se creează în contextul în care situația este complicată? La toamnă urmează să expire contractul cu Gazprom și nu știm cum vor mai ajunge gaze în stânga Nistrului. Cum în acest context ar putea să fie create premize reale pentru apropierea celor două maluri ale Protului, ale Nistrului? Fiindcă în contextul dat, când nu ai de ales, trebuie să te adresezi la cei mai apropiați de tine, nu?
0: Deci nu contează, expiră contractul cu Gazprom sau nu, oricum nu funcționează. Deci este un contract care nu este valabil și nu afectează în prezent livrările de gaze către Moldova de pe malul drept și nici către regiune.
1: Deci vor continua în aceeași formulă deci, și de la toamnă.
0: Deci formula care este astăzi, prin faptul că Moldova Gaz i s-a oferit dreptul de a asigura regiunea cu gaze naturale până la 31 decembrie 2026, rămâne în vigoare. Nu cunoaștem care va fi situația geopolitică și care vor fi acțiunile companiei MET, companie ungurească care asigură aceste livrări de gaze fiind achitate de către Federația Rusă. Lucrul ăsta deocamdată nu este foarte clar și ar putea să afecteze într-o măsură sau alta modalitatea de livrare care este astăzi.
1: În ultimii ani, guvernul a vorbit despre reintegrare nu doar ca despre o soluție politică, ci mai degrabă ca despre un proces de convergență economică și socială. Care sunt astăzi indicatorii concreți după care măsurați apropierea celor două maluri? Ați vorbit despre schimburile economice. Ce mai avem pe lângă asta?
0: Pe lângă asta mai avem peste 300 sau în jur de 360.000 de cetățeni Republicii Moldova care locuiesc în regiunea transnistreană. Ceea ce ar fi aproximativ, după estimările noastre, 98%. Deci nu neapărat toți sunt prezenți acolo, fiindcă estimările noastre vorbesc despre 350.000 de cetățeni care, sau locuitori care locuiesc în raioanele de est ale Republicii Moldova. Înregistrați sunt mai mulți, cineva a fost înregistrat, a plecat pe malul drept, apropo este un număr considerabil, sau au migrat în alte state.
1: Stau cu chirie și respectiv nu au schimbat locul.
0: Da, ar fi posibil. Da, și deci, dar înregistrați sunt peste, sau în jur de 360.000. Asta este un indicator, cred eu, suficient de puternic pentru a spune că mergem în direcția reintegrării corect. Avem un număr suficient de mare de cetățeni. Datele pentru anul acesta încă nu le avem. Sperăm că în câteva săptămâni, pentru urmate de ani, le vom primi. 75.000 de cetățeni ai Republicii Moldova de pe malul stâng. În anul trecut, în anul 2025, erau înrolați în sistemul asigurărilor medicale. 75% din cei 350. Deci erau peste 11 sau în jur de 11.000 de cetățeni care beneficiau de alocații sociale. Deci, iarăși, cifre importante. Avem peste 25.000 de automobile înregistrate cu numere de matriculare naționale a cetățenilor noștri care locuiesc în acea regiune. Deci este un număr considerabil de permise de conducere care sunt eliberate de instituțiile noastre pentru cetățenii care locuiesc acolo.

0: acolo. Dacă ne uităm la aceste cifre, avem o dinamică pozitivă și foarte activă și sperăm că lucrul acesta va continua. Deci sunt niște indicatori care denotă și arată foarte mult interconectivitatea dintre cele două maluri.
1: Apropo despre cei 350.000 de cetățeni moldoveni din stânga Nistrului, de la începutul războiului din Ucraina am văzut că au crescut cererile de acordare a cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului.
0: Au crescut, poate nu atât de semnificativ, fiindcă, în principiu, majoritatea cetățenilor care se află acolo deja dețin.
1: Oricum, țin minte că în primele luni de război au fost o explozie a cererilor, să spunem așa. Putem spune că cetățenii din regiunea transnistreană văd în Republica Moldova o mai mare garanție de pace și în apartenența la Republica Moldova decât în această zonă gri în care se află acolo.
0: Cred că este o abordare mixtă. Cetățenii sunt pragmatici, deci este un element și a doua element, văd în Republica Moldova o țară care poate asigura un viitor mai prosper decât alte soluții pe care le au în față. Deci nu vorbesc de regiunea transnistreană ca parte a Republicii Moldova, care nu poate oferi niciun viitor, nici celor care sunt acum la o vârstă onorabilă în etate și nici copiilor care sunt sau elevilor care sunt acum la o vârstă care trebuie să se uite la viitor, au o viață în față. Deci, evident, Republica Moldova poate oferi aceste beneficii, în special ținând cont de procesul de integrare europeană, care este tot mai activ și mai activ. Iar astăzi, după cum cunoașteți, are loc conferința de lansare a negocierilor, deci este o chestiune extraordinar de importantă pentru parcursul european al țării noastre.
1: Apropo despre beneficii, haideți să vorbim și despre fondul de convergență, proiect pe care l-ați lansat împreună cu colegii de la guvern. Cum ar urma să funcționeze acest mecanism? Cine l-ar finanța și ce proiecte ar putea fi realizate cu prioritate în regiunea transnistreană? Fiindcă cetățeanul simplu a auzit fondul de convergență, dar nu înțelege ce înseamnă asta. Haideți să explicăm, vă rog.
0: Deci, ca să fie mai clar, este un fond de apropiere, deci ca să un cuvânt mai bineînțeles tuturor. Lucrăm acum la mecanismul de realizare. Am avut chiar săptămâna trecută o ședință cu toate instituțiile care vor fi implicate în realizarea acestui proiect, un proiect inedit, și trebuie să spunem că nu am găsit fonduri similare în alte părți ale lumii. Deci, din acest punct de vedere, chiar este unul și complicat, fiindcă ne venim cu...
1: Nu există un precedent.
0: Nu există un precedent, exact. Deci, acest fond va avea un consiliu de administrare din instituțiile statului, în componența care vor fi instituțiile statului care au tangență la realizarea acestui fond, voi spune câteva elemente din obiectivele acestuia. Va avea un secretariat care va gestiona activitatea zi de zi și vor fi invitați și partenerii noștri din internaționali. Deci, care sunt obiectivele acestui fond? În primul rând, ne dorim ca să consolidăm coeziunea dintre cele două maluri prin proiecte sociale, în primul rând, în diferite domenii sociale, fiindcă dacă vorbim de aspectele sociale, este o gamă largă de beneficii care ar putea fi oferite cetățenilor noștri. În domeniul educațional, în domeniul medical și, nu mai puțin important, sunt proiectele de infrastructură. Pentru început, vom examina capacitățile noastre de realizare în sensul financiar. Deci, pentru a acumula fondurile necesare, va fi aprobată o hotărâre de guvern prin care vor fi excluse facilitățile pentru TVA și accize pentru anumite categorii de mărfuri.
1: Ceea ce regimul de la Tiraspol acuză că e taxare dublă.
0: Acuză că e taxare dublă, dar noi avem argumentele noastre și putem să le discutăm în continuare. Deci, pentru început, vor fi supuse accizelor și TVA, mărfurile de lux, tutun, alcool, caviar, perle și pietre prețioase, blenduri naturale, deci asta ar fi gama celor, acelor bunuri care va fi supusă acestor taxe, până la deci lucrul ăsta se va întâmpla în timpul cel mai apropiat, în dependență cât de repede mișcăm cu hotărârile de guvern, ar putea fi 1 iulie sau cel târziu 1 august, în dependență de chestiunile birocrație care trebuie să fie respectată. În așa fel ca fondurile care vor fi acumulate să meargă în fonduri de convergență, nu va fi o sumă foarte mare, fiindcă vorbim de produse de lux și nu de prima necesitate. Deci aici nu anticipăm o sumă foarte mare. Lucrurile se vor schimba de la 1 ianuarie 2027, când vor fi introduse alte categorii de mărfuri și care vor supleni considerabil fondul respectiv. Lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a găsi posibilități de a contribui și din partea lor la fondul respectiv.
1: Despre contribuția pe care o pot oferi partenerii externe, o să discutăm după o scurtă pauză, trebuie să ieșim în publicitate. Dragi spectatori, rămâneți la Eurosecuritate.

0: dragi spectatori, revenim în studioul Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe domnul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiver. Domnule Chiver, înainte de pauză, ați început să vorbiți despre susținerea financiară pe care o pot oferi partenerii externi la fondul de convergență. Vă rog să dezvoltați această idee.
1: Deci, pentru moment, ca să fie clar mesajul, deci nu avem sume care au fost angajamente financiare din partea partenerilor, pentru că nici nu le-am discutat. Am informat partenerii despre...
0: Dar există deschidere.
1: Deschidere există. Am informat partenerii despre acest fond, am prezentat detalii cum vedem noi realizarea acestuia și am convenit că vom veni cu solicitări concrete la momentul când acesta va începe activitatea. Vom vedea cum merge, vom avea și, cred eu, anumite erori, greșeli, fiindcă este pentru prima dată, va trebui să le corectăm, dacă va fi cazul, și vom lucra cu partenerii, demonstrându-le care sunt realizările noastre și atunci vom discuta la concret despre anumite sume, dar cum spuneam, confirm, este deschidere din partea partenerilor pentru a contribui la acest fond și prin asta, prin aceste contribuții facem fondul și mai atractiv. Deci nu este vorba doar de acele taxe și impozite care sunt achitate de companiile din stânga Nistrului, este vorba și de contribuții adiționale care va permite realizarea mai multor obiective.
0: Bine, spuneați despre greșeli, erori pe care le veți comite, ce mai probabil în
1: asta. Nu le dorim, dar...
0: Nu ne le dorim, dar știm că nu greșește numai cel care nu face nimic. Cu privire la acest fond de convergență, așa și nu am văzut nicăieri o dată concretă. Când ar putea să fie lansat acest fond? Cam despre ce buget vorbim sau anumite proiecte concrete? Poate aveți deja proiecte concrete infrastructurale pe care le veți implementa?
1: Deci data elaborării mecanismului de realizare a fondului este 1 august, așa cum este prevăzut în lege. Iar realizarea practică va fi cel mai probabil 1 ianuarie 2027, fiindcă vom avea nevoie de timp pentru a acumula anumite surse, pentru a putea realiza anumite obiective. Cât privește proiecte, dacă ne referim la proiecte sociale sau la anumite facilități și beneficii sociale care vor fi oferite cetățenilor noștri, cel puțin la etapa inițială, evident, nu vom fi în stare să acoperim toate necesitățile din punct de vedere, să-i spunem, a pensiilor. Deci este o sumă extrem de mare, iar fondul nu va permite acest lucru. În același timp putem să vorbim despre persoane cu dizabilități, putem să vorbim despre alocații pentru copii la naștere sau lunare. Deci sunt niște sume nu atât de mari și care considerăm că ar putea să ne permită să le realizăm la prima
0: etapă. Deci ar fi, practic, extinderea unor prestări sociale, extinderea lor în stânga Nistrului.
1: Absolut. Ele vor fi realizate la nivelul și în condițiile care sunt oferite pentru cetățenii din dreapta Nistrului. Nu va fi nicio discriminare. Vor fi aceleași condiții.
0: Dacă vorbim despre infrastructură, care ar fi cele mai urgente investiții necesare pentru apropierea standardelor de viață dintre cele două maluri? Vorbim despre drumuri, despre poduri, rețele electrice, aprovizionare cu apă și cum am putea noi să le implementăm într-o regiune pe care nu o controlăm de facto.
1: Deci, o întrebare foarte bună. Cum spuneam, ne-am propus ca prima etapă să ne focusăm asupra aspectelor sociale, dar în dependență de disponibilitatea fondurilor, am putea realiza și proiecte de infrastructură în zonele adiacente linii de administrative. Dacă vorbim de drumuri, spre exemplu, putem repara un drum care unește raionul la Nini Noi cu Tighina, cu Bender. Deci este folosit în mare măsură de cetățenii Republicii Moldova de pe malul stâng, de la Bender, de la Tiraspol, care vin la Chișinău.
0: Da, cei care fac naveta zilnic. Sunt mulți care fac naveta
1: zilnic. Absolut. Am putea repara un pod peste Nistru, cel puțin cel care îl controlăm noi în zona Vadului Vodă, deci ca exemplu. Și încet am putea extinde aceste proiecte și asupra altor proiecte, obiecte de infrastructură care necesită. Este evident că anticipăm și o anumită rezistență din partea celor de la Tiraspol.
0: Asta vreau să vă întreb, dacă nu vă așteptați la anumite acțiuni de sabotaj din partea Tiraspolului?
1: Ne așteptăm. Am văzut reacția inițială care este, dar prin faptul că vom începe acest proces, vom demonstra că el funcționează, sper eu, vom reuși să mergem mai departe.
0: Apropo despre aceste dovezi pe care le oferim cetățenilor noștri din regiunea Transnistreană, vreau să vă pun o întrebare pe care mulți locuitori din regiunea Transnistreană, mai ales cei care nu fac naveta zilnică în Republica Moldova și nu văd că pe malul drept al Nistrului se trăiește mult mai bine, obiectiv se trăiește mai bine decât în regiune. Întrebarea pe care și-o pun cei care trăiesc exclusiv în spațiul informațional din stânga Nistrului: ce câștig eu ca cetățean din regiunea Transnistreană din reintegrare? Care sunt cele mai importante beneficii pe care o familie, nu știu, din Tiraspol, din Râbnița, din Bender ar beneficia de pe urma reintegrării?
1: Aș începe cu o întrebare: ce înseamnă astăzi regiunea Transnistreană sau raioanele de est ale Republicii Moldova? Este o regiune închisă, care nu permite dezvoltarea nici din punct de vedere material sau al beneficiilor și nici din punct de vedere spiritual al cetățenilor care se află acolo. Cetățenii vor avea aceleași drepturi și aceleași posibilități ca și toți cetățenii Republicii Moldova. Deci, faptul, ați menționat corect, că nivelul de trai este cu totul altul pe malul drept și, deși avem și aici încă mult...
0: Avem probleme,
1: avem mult de muncit, dar dacă punem în comparație lucrurile, diferența este văzută cu ochiul liber. Și atunci vor beneficia de aceleași servicii de calitate, de aceleași posibilități pentru copii, educaționale, pentru maturi, servicii, pensii, care sunt și ele mai mari în partea dreaptă a Nistrului. Deci o perspectivă a unui stat reîntregit în marea familie europeană. Este niște chestiuni care îți permit foarte multe lucruri pentru viitor.
0: Eu de partea mea le-aș pune lor o întrebare: cum, dacă timp de 3 decenii regiunea Transnistreană a fost alimentată cu gaz gratuit și gazul este, sau resursa energetică este baza oricărei economii, cum, dacă au avut resurse energetice practic gratuite, așa și nu au reușit să creeze condiții de trai normale pentru cetățeni? Ar trebui să-și pună întrebarea asta.
1: Exact, este o întrebare logică, fiindcă noi am luptat din criză în criză, să-i spunem așa, pentru a putea achita tarifele la nivelul prețurilor de piață. Adevărat că sunt și programe de susținere a păturilor vulnerabile pe malul drept. Vom fi nevoiți să facem același lucru și pentru malul stâng, inclusiv, printre altele, prin intermediul fondului de convergență, evident, iarăși independență de posibilitățile acestui fond.
0: Am văzut chiar că odată cu începerea problemelor de natură energetică și economică, au început să facă și ei niște fonduri de solidaritate prin regiunea Transnistreană, practic să oblige ce a mai rămas din businessul din regiunea Transnistreană să contribuie. Într-un stat funcțional, normal, ai prieteni din exterior care te ajută. Nu ajunge statul să jefuiască practic proprii cetățeni, obligându-i să contribuie.
1: Am observat și noi aceste acțiuni, crearea unor fonduri, colectarea de fonduri pentru a fi, cel puțin cum a fost anunțat, pentru anumite beneficii sociale, indemnizații, pensii și așa mai departe. Dar vorbeam mai devreme că atunci când este vorba de structură de forțe, fonduri oricum se găsesc. Deci nu sunt probleme. Noi vedem crearea acestui fond din mai multe puncte de vedere. Unul este propagandistic, pentru a demonstra că prin acțiunile Chișinăului situația din regiune s-a înrăutățit în așa măsură încât a fost necesară crearea unui asemenea fond. Doi, pentru a demonstra
0: coeziune socială
1: și, să spunem, interesul și așa numitelor structuri de la Tiraspol pentru a susține pensionerii, pentru cele vulnerabile și așa mai departe. Deci, asta ar răspund referitor la acest, da, la acest fond.
0: Domnule vicepremier, ați pomenit anterior despre faptul că cetățenii din regiunea Transnistreană ar beneficia de pe urma apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană și vreau să vă întreb, iată, odată cu avansarea acestor negocieri de aderare, cum vor putea la modul practic să beneficieze cetățenii de acolo? Înțeleg cum cetățenii de pe Malul Drept, cetățenii de pe Malul Stâncum ar putea beneficia de pe urma acestei apropieri, fiindcă odată cu fiecare pas pe care îl face spre Uniunea Europeană, Uniunea Europeană ne mai deschide niște uși. Cum vor putea să fie accesate ele de către cetățenii de acolo?
1: Spuneam, în aceleși condiții ca și cetățenii Republicii Moldova de pe Malul Drept. Deci nu discriminăm pe nimeni, sunt cetățenii noștri. Și trebuie să ținem cont de acest lucru. În același timp, Malul Drept va continua să devină tot mai atractiv pentru cei din stânga Nistrului și prin aceste acțiuni vom atrage tot mai mult simpatie față de procesul de reintegrare. Deja avem anumite cifre, sper eu sunt foarte sunt reale, dar cred că ar putea fi și mai mari, fiindcă, cum spuneam, în stânga Nistrului este periculos să-ți expui liber viziunea. Deci deja peste, conform sondajului, peste 50% din cetățenii din stânga Nistrului ar susține, ar sprijini un proces de reintegrare. Eu, sincer, cred că cifra este mult mai mare. Și acest proces de integrare europeană ar aduce tot mai mulți simpatizanți pentru procesul de reintegrare. Pentru mine personal, lucrul cel mai important ar fi să găsim posibilitatea de a sprijini tânăra generație în contextul educațional pentru a putea fi incluși tot mai mulți în sistemul educațional din Republica Moldova.
0: Apropo la acest subiect, școlile cu predare în limba română din regiunea Transnistreană continuă să fie considerate un test al capacității de dialog între Chișinău și Tiraspol. Tiraspolul întotdeauna când vrea să pună presiunea pe Chișinău, pune presiunea pe aceste instituții cu predare în limba română. Care este situația lor în prezent și ce garanții există că elevii și profesorii de acolo își pot desfășura activitatea fără presiuni administrative sau politice? Sau cum intervine statul Republica Moldova atunci când aceste instituții sunt supuse acestor presiuni?
1: Presiunea a fost tot timpul, cât mai evidente, când mai puțin, chiar și faptul că o asemenea instituție funcționează la Tiraspol, spre exemplu, avem și în alte localități, este un test nu al dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, este un test al eroismului de care dau dovadă profesorii și părinții copiilor care își fac studii la Tiraspol în cazul respectiv. Ca să vă dați seama, sunt copii care vin la Tiraspol, la liceul Lucian Blaga, de la o distanță de 40 de kilometri din regiunea Transnistreană și fac naveta asta în fiecare zi.
0: Deci există cerere acum?
1: Există cerere. Ne dorim foarte mult ca să creăm condiții mai atractive pentru cetățenii noștri care doresc ca copiii ei să învețe în școlile cu predare în limba română. Am vizitat recent Raionul Florești, chiar vinerea trecută, în localitățile din zona de securitate și am văzut cu bucurie că sunt elevi care trec Nistru de la Caminca, la Sănătăuca, spre exemplu, și fac studii la liceu din localitate. Sunt copii care merg la grădinița din Sănătăuca, trecând Nistru din partea stângă, iarăși de la Caminca sau alte localități. Deci noi am devenit oricum atractivi prin sistemul nostru educațional, dar nu este suficient. Avem în școlile noastre acum, deci erau cifrele pentru anul educațional 25-26, puțin peste 2000 de elevi care își făceau studiile în școlile cu predare în limba română. Deci este puțin. Trebuie să atragem, să creăm condiții pentru ca și părinții să înțeleagă că viitorul copiilor înseamnă și studii de calitate în baza unei curricule elaborate aici, într-un stat.
0: Dumneavoastră spuneți că este puțin, dar noi avem capacități în instituțiile școlare pe care le controlăm în această regiune? Avem posibilitatea să primim mai mulți elevi sau există o capacitate de extindere, de creștere a capacităților acestor instituții?
1: Există. Nu în toate localitățile, dar există. Și acolo unde există, trebuie să valorificăm acest lucru. Mai există posibilitatea, cum am spus, Caminca, Sănătăuca, Râbnița, Rezina și alte localități care sunt, să spunem, în apropiere. Deci nu este o distanță extrem de mare și în asemenea localități avem capacitatea de a absorbi, dacă pot utiliza acest cuvânt, mai mulți elevi în școlile din dreapta Nistrului. Deci este un subiect care este pe agenda și a biroului politicii de integrare, dar și împreună cu colegii de la Ministerul Educației și Cercetărilor.
0: Dar ați spus că vreți să întreprindeți mai multe măsuri pentru a atrage copiii din regiunea transnistreană în școlile cu predare în limba română. Care ar fi măsurile concrete? Ce plan de acțiune aveți în acest sens?
1: Este o discuție care, nu știu dacă ar fi cadă acum să vorbesc public despre ea cu colegii noștri de la Ministerul Educației, în condițiile care am putea oferi aceleași posibilități ca și elevilor din dreapta Nistrului în procesul de optimizare a sistemului educațional. Vom încerca să aplicăm aceleași posibilități, aceleași condiții, dar deocamdată cred că nu este cazul pentru a nu prejudicia procesul.
0: Am înțeles. Dreptul la educație este unul dintre libertățile de bază. Să vorbim despre drepturile omului în regiunea transnistreană. Întotdeauna a fost o problemă mare cu acest lucru. În ultimele ani, organizațiile internaționale și activiștii pentru drepturile omului au semnalat în repetate rânduri restricții privind libertatea de exprimare, intimidarea vocilor critice și limitarea activității societății civile în regiunea transnistreană. Și dumneavoastră ați pomenit anterior că pot să fie închis pentru simpla critică a conducerii. În dialogul cu Tiraspolul, cât de sus se află pe agenda guvernului acest subiect al respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor și ce instrumente reale are Chișinăul pentru a influența situația?
1: Deci, cred că este prima prioritate în discuțiile cu Tiraspolul respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Fiindcă de aici se începe toată discuția. Unii, dacă vorbim despre posturile ilegale, este vorba despre libertatea de circulație și iarăși este un drept care nu este respectat. Deci tot ce, sau dacă vorbim despre fermierii noștri din raionul Dubăsari, este iarăși o încălcare a dreptului de a-și prelucra terenurile. Deci tot ce este reintegrare, până la urmă, este și respectarea drepturilor omului. Facem tot posibilul pentru a aborda acest subiect în discuțiile noastre. Le-am avut și în februarie și în aprilie în cadrul formatului 1+1. Avem o corespondență activă prin mecanismul de comunicare cu Tiraspolul acest subiect. Am implicat partenerii externi pentru a promova și a contribui la realizarea acestui obiectiv, fiindcă sunt două componente. O componentă generală, când vorbim despre așa numită legislație restrictivă, care este aplicată în regiune, și sunt cazurile individuale a cetățenilor noștri care se află în penitenciarele din regiune în baza unor decizii a instanțelor ilegale. Deci aceste două lucruri sunt pe agenda noastră permanent și încercăm să soluționăm cât mai mult acest lucru. Deocamdată, trebuie să recunoaștem, nu am realizat prea multe succese. Anul trecut au fost eliberați 6, dacă nu greșesc, din cei deținuți de la Tiraspol.
0: Vorbim despre ce eliberați în cadrul condițiilor puse de Chișinău atunci când a fost criza energetică, când a izbucnit, și în februarie au fost atunci eliberați câțiva cetățeni.
1: În februarie și pe parcursul anului au mai fost. Deci nu este un număr foarte mare, dar...
0: Pentru fiecare din cei eliberați a fost...
1: Vreau să spun, pentru fiecare din cei eliberați, pentru cei apropiați, pentru familie a fost ceva extraordinar. Deci vom încerca să utilizăm și mecanismele și instrumentele pe care le avem la dispoziție. Trebuie să recunoaștem că aceste mecanisme și instrumente nu au fost deocamdată aplicate în deplină măsură, tocmai pentru a nu prejudicia situația generală în regiune, fiindcă acolo locuiesc cetățenii noștri.
0: Dar avem pârghii.
1: Dar trebuie să le utilizăm cu mare atenție.
0: Va trebui, odată cu reintegrarea regiunii transnistrene, va trebui să aducem și malul stâng la nivelul Republicii Moldova în ceea ce ține de standardele de respectare a drepturilor omului, fiindcă noi, în contextul integrării în Uniunea Europeană, le implementăm aceste standarde europene. Bine, Nici până acum nu am fost, să spunem, stat poliționesc, dar acum le elevăm la nivelul necesar. Cum ar putea să fie redus acest decalaj? Eu înțeleg că nu se face mâine reintegrarea, dar pe parcurs, pas cu pas, cum putem să reducem acest decalaj între nerespectarea drepturilor omului din regiunea transnistreană și standardele pe care le avem aici?
1: A apărut și în spațiul public, ne gândim la o administrație provizorie internațională, care ar permite pas cu pas ajustarea realităților din stânga Nistrului, în special dacă vorbim de drepturile omului și libertățile fundamentale, la nivelul cerințelor europene. Într-adevăr, noi facem tot posibilul și în procesul de integrare europeană am ajustat practic o bună parte din legislația noastră în acest domeniu. Cred eu că avem încă de lucru pentru a realiza în practică implementarea acestora, dar mergem pe o cale corectă. Ceea ce nu se întâmplă pe malul stâng deocamdată, iar atunci când cei de la Tiraspol ne spun că noi suntem gata pentru integrare europeană, dar doar în procesul de integrare economică, atunci denotă o lipsă de cunoștință totală ce înseamnă Uniunea Europeană și care sunt...
0: În primul rând este vorba despre valori, nu despre bani.
1: Absolut, dar asta... Nu suntem împotrivă aspectul economic. Asta este răspunsul celor de la Tiraspol.
0: Deci vor doar beneficii.
1: Absolut, și lucrul ăsta s-a văzut în toate discuțiile pe care le avem. Acceptă anumite, să spunem, angajamente ale Republicii Moldova în domeniul comerțului internațional sau extern, cum ar fi DCFTA, dar nu acceptă alte angajamente pe care le avem noi în domeniul respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale. Deci lucrul ăsta trebuie corectat.
0: În contextul procesului de reintegrare, autoritățile constituționale au insistat constant asupra ideii că reintegrarea trebuie să fie un proces pașnic și bazat pe stimulente de ordin economic, social, al drepturilor omului și așa mai departe. Totuși, propaganda rusă și propaganda de la Tiraspol, care practic în oglindă spune ceea ce spune și propaganda de la Moscova, acuză Chișinăul de militarizare continuă și că ne-am pregătit de un război. Ce răspundeți acestor acuzații?
1: Respingem categoric. Sunt niște acuzații nefondate, iar propaganda de la Tiraspol, susținută de cea de la Moscova, vorbește în permanență de câteva elemente. Militarizarea, blocada economică și nerespectarea drepturilor omului, așa cum o vede.
0: În viziunea lor.
1: Deci, așa numitele elemente care de dimineața până seara, dacă privim la media de peste Nistru, de la Tiraspol, se repetă ca un disc stricat. Știți? Pe timpuri erau patefoane. Da? Și dacă era discul cumva stricat, acu sărea și se repetă și se repetă. Același lucru de dimineața până seara, noi monitorizăm spațiul public din regiune și ne dăm seama bine cât de puternică este această propagandă și la ce sunt supuși cetățenii noștri de acolo, dar cred că timpul când aceștia acceptau aceste argumente a trecut. Lucrurile se văd de la sine, cetățenii indiferent de loialitate, să-i spunem, că nu tot cetățenii Republicii Moldova care locuiesc acolo, am putea să credem că sunt loiali 100% statului Republica Moldova. Dar mulți din ei călătoresc în dreapta Nistrului. Ieșirea în lume este pe la Chișinău, prin aeroportul Chișinău. Deci lucrurile se văd, cum spuneam, cu ochiul liber, se văd schimbările și propaganda care este de atâția ani atât de activă nu-și mai face, să spunem, sau nu-și atinge scopul.
0: Da, mai ales că anterior, țin minte, când vroiat să transmită vreun semnal Chișinăului, mai organizau câte un așa zis exercițiu militar în care simulau trecerea Nistrului, adică ei simulau ofensiva, nu noi. Pe de altă parte, mai este și această aceste declarații pe care le fac cele de la Tiraspol, mai ales atunci când nu vor să vină să se întâlnească cu dumneavoastră la Chișinău și spun că nu ne simțim în siguranță aici.
1: Dacă revenim pe scurt la militarizare, deci despre aceasta vorbesc cei care susțin prezența militară rusă ilegală pe teritoriul nostru și ei vorbesc despre militarizarea Republicii Moldova malul drept prin faptul că consolidăm capacitatea noastră de apărare, ce este în condițiile actuale, este ceva absolut logic. Și sunt sigur că lucrurile se vor continua, anume capacitatea de apărare. Nimeni nu își pune scopul de a soluționa acest conflict prin mijloace armate. S-a vorbit la toate nivelurile și doamna președinte și la nivelul primului ministru pledăm pentru reglementarea practică a acestui conflict și vom continua să facem acest lucru. Prin acțiunile noastre am demonstrat că nu intenționăm să mergem pe această cale. Iar când vorbim despre faptul că cei de la Tiraspol nu doresc să vină la Chișinău, fiindcă consideră că sunt anumite să spunem, obstacole de securitate în călătoriile lor sau vizite la pe malul drept sau prin aeroportul Chișinău mai departe, pot să vă spun că cei care își doresc să plece au făcut-o fără niciun fel de obstacole. Ultimele exemple în acest sens, pretinsul oficial care se ocupă de aspectele medicale de la Tiraspol a fost la forumul economic de la Sankt Petersburg 2 săptămâni urmă. Bine, mersi, a revenit. Avem un grup de reprezentanți a administrației de la Bender. A plecat în Rusia la un eveniment la nivel regional. Deci dacă privim din punctul ăsta de vedere, suntem chiar deschiși pentru cooperare, dar dorim ca să avem aceeași deschidere și din partea celor de la Tiraspol.
0: Domnule vicepremier, ne apropiem deja de finalul emisiunii. Vreau să vă întreb pe scurt. Dacă Republica Moldova va continua cu aceeași viteză parcursul de integrare în Uniunea Europeană, vedeți posibil faptul că procesul de integrare în UE va deveni un motor pentru procesul de reintegrare a regiunii transnistrene?
1: Cred că deja a devenit acest motor. Cum spuneam, am devenit mai atractivi, iar prin sprijinul Uniunii Europene, altor parteneri, instituțiile statului au devenit mai puternice. Reformele au pornit și sunt realizate în toate domeniile vieții sociale și politice. Faptul că am atins nivelul deschiderii clusterul 1 deocamdată pentru negocieri este de asemenea un succes și va permite periul în curând deschiderea altor clastere. Este clar că acest proces nu poate rămâne neobservat pentru cetățenii noștri din stânga Nistrului.
0: În ce măsură, fiindcă știm că reintegrarea costă bani și vedem și reunificarea celor două Germanii și acum Berlinul mai plătește prețul acestei reunificări și în estul Germaniei se trăiește un pic mai rău decât în vestul Germaniei. Motiv și pentru care partide extremiste, precum Alternativ für Deutschland în estul Germaniei este popular. Vreau să vă întreb în ce măsură este statul pregătit din punct de vedere al resurselor pentru această reintegrare și dacă partenerii europeni și internaționali cu care discutați fără doar și poate sunt pregătiți să ne asiste în acest proces.
1: Încep de la ultima parte a întrebării. Da, avem deschidere din partea partenerilor pentru a ne asista în procesul de reintegrare. Toată lumea înțelege că reintegrarea costă. Nu am vorbit acum în termeni absoluți care ar fi aceste costuri. Ele pot fi diferite și în dependență cât de repede ne vom mișca sau care vor fi domeniile de reintegrare graduală. Ar putea să fie un cost mai mare, ar putea să fie un cost mai mic și trebuie să ținem cont că regiunea produce. Nu este o regiune unde 100%...
0: Regiune industrializată până la urmă.
1: Adevărată în condițiile în care ultimii 30 de ani a funcționat în baza resurselor energetice gratuite sau ieftine, să le spunem așa, dar indiferent...
0: Ai ce moderniza, nu trebuie să construiești de la zero.
1: Exact, dar potențialul există, deci din acest motiv nu vorbesc despre cifre, cum spuneam, dar vorbesc despre costuri care neapărat vor fi necesare și suntem gata să lucrăm cu partenerii care au demonstrat deschidere.
0: Ultima întrebare, privind înainte, în următorii 5-10 ani, care este viziunea dumneavoastră spre reintegrării Republicii Moldova? Cum ar putea arăta viața unui cetățean din stânga Nistrului într-o Moldovă reunificată și membra a Uniunii Europene?
1: Deci în aceleași condiții pe care sunt s-ar afla cetățenii din dreapta Nistrului, dacă avem 30 secunde, vorbeam de Sănătău Cacame, că am întrebat care este... călătoriți 4 km și 40 la Florești, că era unul Florești, este o distanță. Deci nu există la nivelul comunităților, nu există nici o problemă de comunicare și de promovare a procesului de reintegrare. Este problema celor de la Tiraspol care nu doresc să accepte acest deziderat.
0: În 10 ani vom fi reintegrați?
1: Sunt sigur că da.
0: Domnule vicepremier, vă mulțumesc de suflet că ați dat curs invitației noastre.
1: Cu plăcere, vă mulțumesc.
0: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

cerse ni și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și-n nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori.

dor din copac. Eu am dragostea pe tavă, tu dacă împotrivit. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

privești-mi că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

va, va tudo timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă în mă. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-ai.